0: tie uku tamie una wa me
1: peace and them
0: o ba ye hey una u shame su pape sawa so